0: Jesus din no bi se urade and pe ye bompa se urade abrabo ni mo ye tin eh na ye fefa ni pe bebre esu ye mi se urade bi miti yesu ye mi se urade ye bompa se urade urade e den ma brabo mu de yakosu mi ye den urade mi ye den urade so bi be suegu onyame so na pe obi be kana sema che urade a david osu ye na wo ko onyame ani se na pe o hawa wo nemu no wo be kan sema che urade a obe ma wo e ho solution ye bompa se and pe urade obi bi obi bi na no ebi se urade kwanche no urade bi kwama no
1: etifo
0: etie ye nyina ye wo ko onyame ani se